Dragi prosledi mi saopštenijeta. Saopštenije od sveštenik od Peco Petrovski. Streda, 19. avgust, preobraženije gospodovo. Streda, 19. avgust, preobraženije gospodovo. Službata od 9 sato ca baljato. Da slušni mi nešto za ovaj praznik. Preobraženije Hristovo ili preobraženije gospodovo. Hristijanski praznik koji se slavi svakoga godina na 19. avgust, odnosno 6. avgust spored julijanskiot kalendar. Na ovaj den se proslavuva preobraženijeto na